0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Fandango, Norma y Paraíso de los Negros, Enrique Morente junto a la guitarra de Isidro Sanlúcar en el álbum Omega.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Los tangos del Pillayo con Tomás de Perrate, con la guitarra de Antonio Moya, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2006.